0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 12 մայիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասփյուրեն եւ Վատիկան Նյուզերն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք, ինչպես միշտ, ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազանը Բաբին կորձունեությունը, աբագան տրատառնանք Վատիկանյան դերեկություններու, հուստ կներկայացնենք քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն լուրեր։ Մինչ հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ վերդարությամբ մեր շաբաթական հաղորդաշարով, որ այսօր նվիրված է հայ գոյին, հայ երաժիշտ, հեղինակ, գադարող և երգիչ։

0: Levonda sunt cerort babă, bidi aițele hromi la sapienza hamal sarana. Haraciga hing șapti or, da sunt cerort mai is, iergo azar că s-a învețin, levonda sunt cerort sărpazan ca hane ebedă, hovvagan, batmagan, aițelu ciumă, bidi gadare, hromi la sapienza hamal saran. Aes hantibumă, norândir, babi, kahagalutian, nșana galiț, baheren, megă bidi hantisana, gamercelov, iegiețagan, iev, agatembiagan, volortneră. Այցելությունը կսկսի Արավոտյան ժամը 10-ին, Վատիկանեն մեկնումով, համալսարանի մուտքին նոր ինսրբությունը կդիմավորվի ՎՀՇ-ի ռեկտոր պրոֆեսոր Անտոնելլա Պոլիմենիի կողմէ։ Այցելության ընթացքին նոր ինսրբությունը նախ պիտի այցելի աստվածային իմաստություն, Դիվինա Սապիենցա Մադուրա, Գարջադեպ աղոթքի և ուսանողներու հետ զրույցի համար, ապա ռեկտորադի շենքի մեջ պիտի ստորագրե համալսարանի պատվոմադյանը և բացումը պիտի կատարե այցելությունը հավերժացնող հուշադախտագիմը, ուստ պիտի այցելե Սապիենցա և Բապություն ցուցահանդեսը, որ նվիրված է քահանայապետերու և համալսարանի միջև պատմական գաբերուն։ Այցելության կագատնագետը պիտի հանդիսանա ժամը 11:39-ին նախադեսված համալսարանի մեծ հանդիսասրահի մեջ կայանալի հանդիպումը, այնտեղ Լևոն 14-ը պիտի արդասանե իր պաշտոնական ջարը ուղված դասախոսական կազմին և ուսանողության։ Հրոմի թեմի փոխանորդության հրապարակած հաղորդակրության մեջ կարդինալ Ռեյնա իր մեծ ուրախությունը հայտնած է Հրոմի համալսարան բաբին կատարելիք այցելության առիթով։ Լևոն 14-րդ պապը միշտ մեծ ուշադրություն ցուցաբերած է երիտասարդական աշխարհին հանդեպ և իր թեմեն խնդրած է ընկերակցիլ նոր սերունդներու հավատքի աջումի ուղիին ընդգծած է ծիրանավորը։ Հրոմի լա Սապիենցա համալսարանը Եվրոպայի ամենամեծ բարձրակույն ուսումնական հաստատությունն է, ուստի կենսական կարևորություն ունի երկխոսության մեջ մտնել անոնց հետ, որոնք զանազան գիտություններու և հետազոտություններու միջոցով կպատրաստվին թիմակրավել աբական։ Մենք ուշադրությամբ մտիկ պիտի ունենք այն ամեն խոսքերուն, որ սրբազան քահանայապետը պիտի ասե այս այցելության ընթացքին, և զայն պիտի որդեգրենք իբրև տանգակին ուղեցույց համալսարանական և երիտասարդական հովվական մեր աշխատանքներուն համար, հաստատած է իմիջայլոց կարդինալ Ռեյնան։ Սրբազան քահանայապետը այցելությունը գավարդե ժամը 12:30-ին վերջին ողջույնը ուղղելով հավաքված բազմության և վերադարձ կատարելով Վատիկան։ Վատիկանի անդեգություններ քերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագեր Կապովերդեի մեջ պաշտոնական այցելությամբ։ Սուրբաթորի պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերության սկարդուղար քերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագեր այս վերջին օրերուն պաշտոնական այցելությամբ մեկնած է Կապովերդե, այնտեղ նշելու համար Սուրբաթորի և Կապովերդեի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 50 ամյակը։ Եվ արդարև այս առնչությամբ է, որ անցյալ 10 մայիսին քերաբայձար Գալլագերը Մադուից Սուրբադարակ, որ ընթացքին իր արդասանած կարոզի մեջ հայտարարեց, թե ճշմարիտ խաղաղությունը և ապահովությունը չեն ձնիր ըսպարազին ուտենեն, այլ ասոցոհանդեպ վստահ ուտենեն և մարդկային եղբայր ուտենեն։ Անաբա հիշեցուց թե խաղաղությունը միայն հագամարդություններ ու բացակայություն չէ, այլ կյանքի լիություն և հասարակած պարիք։ Իսկ երեկ Ինստիտուտո պեր լե օպերե դի ռելիջիոնե, այսինքն յորը, Վատիկանի տրամադունը հրապարակեց 2025 տարեշրջանի իր դարեկան հաշվեգշիրը, արձանագրելով 51 միլիոն եվրոյի մաքուր շահույթ, որ 55 ըստորագետ 5 ար 100-ով ավելի է նախորդ տարվան համեմատ։ Գարդինալական խորհուրդը որոշեց առայդ 24 ըստորագետ 3 միլիոն եվրո հատկացնել սրբազան քահանայապետին։
1: Լուրեր Քրիստոնյա և Հայ Աշխարհեն։

Դոլախն պուտյան գետրոնական բահ եղավ գիրագի 10 մայիսին Փարիզի Նոթրդամ դաջարի մեջ արևելյանի գեղեցներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի մատուցած Սուրբ Պատարագը իներգայության պատրիարքներու, եպիսկոպոսներու, գրոնավորներու և մեծ տիվով պարերարներու։ Ավերդորյանի ընդհանուր դնորեն Կերաբայձար Հյուկ դե Վուալեմոն մամլոասորիսի մտածքին նշեց, թե պատերազմի մեջ գտնվող այդ երկիրներու մեջ քրիստոնյաներու ներգայությունը, որոնք զինված չեն և չեն մասնակցիր գողոբուտներու, հագարակ ամեն ինչի կշարնագե վկայել հանցնարության, հավատարմության և ծառայության մասին, որ ուղղված է բոլորին առանց խտրության, բաց ընդունելությամբ։ Մենք կսադարենք դպրոցներուն, առողջապահական հաստատություններուն, աբաստարաններուն և մարդասիրական շտաբ օգնություններուն։ Գգարձեմ, որ մենք պետք են այնք այս համակներուն, այս քրիստոնյաներուն, որպես տարաբող և տարաբանքի մեջ շարունակ ապրող համայնքներ, որոնք զոհ են հին կամ նոր հարադև հագամարդություններուն, ասավ իմիջի այլոց Կերաբայձար Հյուկ դե Վուալեմոնը, ապա հաստատեց, թե այս համանքները մեզի իսկական տասմը կուտան, անոնք մեր խղճարության պետք չունին, անոնք պարզապես մեր երախտագիտության և անոնց զորավիկ կանգնելու մեր հանցնարության գարիքն ունին։ Լիբանանի Հանրապետության առաջին դիգինը այցելած է Հայկատոյգե Սուրբ Խաչհարբոյան բարձրագույն վարժարանը։ Քաղաքացիության դպրոց ազգային ծրագիրի ծիրան ներս Լիբանանի Հանրապետության առաջին դիգին Նահմեդ Աուն այցելեց Հայկատոյգե Սուրբ Խաչհարբոյան բարձրագույն վարժարանը։ Սույն նախաձեռնությունը նպատակ ունի դպրոցներու մեջ ամրապնդել քաղաքացիական դաստիարակությունը և հայրենասիրական գիտակցությունը։ Վարժարանը ընդրված էր Լիբանանի 150 դպրոցներու շարքին, որոնք պիտի մասնակցին ծրագրին առաջին փուլին։ Այցելության ընթացքին առաջին դիգինը թիմավորվեցավ աշակերտներու դնորենության և եկեղեցական ու քաղաքային պատասխանատուներու կողմէ։ Վարժարանի դնորենը Արամ Կարադաղլյան ներկայացուց դպրոցի կրթական առաքելությունը և քաղաքացիության դպրոց ծրագրի մեջ տարված աշխատանքները, շեշտելով, թե վարժարանը արդեն երկար ժամանակ է ի վեր կզարգացնե քաղաքացիական դաստիարակությունը։ Հանդիպան ընթացքին քննարկվեցան դպրոցի պատմությունը, կրթական գործունեությունը և աշակերտներու քաղաքացիական կազմավորման ուղղված ծրագիրները։ Այս առիթով Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը առաջին դիգինին նվիրեց մեծ ընդդիքրանի պատկերով հազվագյուտ դրամը, որպես հայկական պատմության և մշակույթի խորհրդանիշ։ Այցելության ընթացքին աշակերտները ներկայացուցին տարբեր մշակութային կրթական և ընկերային ծրագիրներ, ներառյալ Made in Lebanon ներկայացումը և ճանապարհային անվտանգության նախագիծը, որ պիտի իրականացվի ZLA-ի քաղաքապետարանին հետ համագործակցաբար։ Այցի ավարտին առաջին դիգինը բարձր գնահատեց վարժարանի աշխատանքը և Ոսկե Ամադյանի մեջ քրեց, թե Լիբանանի հայությունը երկար տարիներ ի վեր եղած է երկրի հասարակության հիմնական սյուներեն մին, իսկ վարժարանին գործունեությունը այդ հարուստ ճրանկության կենդանի արտահայտությունն է։ Մխիթարյան միապանությունը ոգեգոչեց Մխիթար Սեպաստացիի մահվան 277 ամյակը։ Անցյալ 26 ապրիլին Մխիթարյան միապանությունը Սուրբ Ղազարի վանքի մեջ ոգեգոչեց միապանության հիմնադիր Մխիթար Սեպաստացիի մահվան 277 ամյակը, նաև անոր ծննդյան 350 ամյակի հոբելինական դարվան շրջակիցի մեջ։ Ծերնարգը դեղ ունեցավ Սուրբ Պատարագեն ետքը, որուն արդիվ Լևոն Արքեպիսկոպոս Սեկյան իր խոսքի մեջ ընդգծեց Մխիթարի մեծությունը, որպես ոչ միայն հայկական, այլև համաքրիստոնյական և համամարդկային արժեք ունեցող դեմքը։ Անհիշեց նաև, որ Մխիթարը հոգևոր հայրենիք ստեղծած էր այն ժամանակ, երբ հայկական պետականություն գոյություն չուներ։ Ելույթ ունեցավ համազասպ Վարդապետ Քեշիշյանը, որ ներկայացուց Մխիթարի կյանքը և առաքինությունները, շեշտելով անոր խոհեմությունը, խոնարհությունը և ազգին ու եկեղեցվո ծառայելու նվիրումը։ Հայր համազասպը մասնավորապար անդրադարձավ 1653-ին Սևանավանքի մեջ պատահած Աստվածամոր դեսիլքին, որ Մխիթարի ամբողջ կյանքին ուղղություն տվավ։ Ըստանոր Աստվածամոր զորակցությամբ Մխիթար հիմնեց իր միապանությունը, որ մինչև այսօր կշարնագե իր առաքելությունը։ Վերջապես հիշատակվեցավ Մխիթարի վերջին դարիներու հիվանդությունը և անոր մահը 27 ապրիլ 1740

60-ինին, շեշտելով թե ան իր ամբողջ կյանքը նվիրեց հայ ժողովրդի մշակութային ծառայության եւ Աստուծո պարքին։ Քաղաքականությունը պետք է լանդրություն եւ ոչ թե անհրաժեշտություն, գահաստատե մագի ընդհանուր քարտուղարը։ Մագի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերես Միացյալ Ասկերու գազմագերբության քաղաքականության վերաբերյալ համաժողովի ընթացքին դադարտած է քաղաքականներու աջող ապամարտկայնացումը, որոնք հաջող քաղաքական նպատակներու համար քավության նոխազգ դառնան։ Ան հիշ է ցուցած է, որ քաղաքականությունը միշտ նպաստած է հասարակություններու դնդեսական և մշակութային զարգացման, սակայն այսօր միլիոնավոր մարդիկ կդիմակրավեն բռնություն, շահագործում և մարդկային իրավունքներու խախտումներ։ Գուտերեսը մեջբերած է դակնաբի դվյալները։ Վերջին 4 տարիներու ընթացքին առնվազն 200 000 մարդ դարձած է մարդկային արևտուրի զոհ, իսկ վերջին 2 տարվան ընթացքին ավելի քան 15 000 քաղաքականներ մահացած կամ անհետացած են քաղաքի ճամփաներուն վրա։ Հետևաբարան գոչ ուղաց է կառավարություններուն մարդկային իրավունքները տնելու քաղաքականության քաղաքականության գետրոնը, վերջ տալով մանուկներու և ընտանիքներու ցերբակալության և երաշխավորելով գրթության, առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության հասանելիությունը։ Մագի ղեկավարը նաև պահանջած է ավելի զորավոր միջազգային համագործակցություն ընդդեմ այն ոչրակորձ ցանցերուն, որոնք կդնորինեն մարդկային արևդուրը, շեշտելով, որ միայն սահմաններու հսկողությունը բավարար չէ։ Վերջապեսան վերահաստատած է ծագման երկիրներու զարգացման համար ներդրումներ կատարելու անհրաժեշտությունը, հայտարարելով, որ քաղաքականությունը պետք է լա ընդդրություն և ոչ թե անհրաժեշտություն։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարար

0: Հայկո, հայ երաժիշտ, հեղինակ կատարող, երգիչ։ Հայկոն ծնվել է 1973 թվականի օգոստոսի 25-ին Երևանում։ Դեռ մանկուց առանձնանում էր իր երաժշտական լսողությամբ։ Ընտանիքի անդամները հաճախ կպատմեին, որ փոքրիկ Հայկը կարող էր մեկ անգամ լսել մեղեդին և անմիջապես վերարտադրել այն դաշնամուրի վրա։ Նա սովորեց երաժշտական դպրոցում, ապա ուսումը շարունակեց Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում։ Երիտասարդ տարիներին Հայկոն մեծ հետաքրքրություն ուներ ոչ միայն հայկական երաժշտության, այլև արևմտյան փոփի, ջազի և սոուլի հանդեպ։ Այդ բազմազան ազդեցությունները հետագայում զգալի դարձան նրա ստեղծագործություններում։ 1990-ականների վերջում և 2000-ականների սկզբում հայկական երաժշտությունը նոր ձև էր ստանում։ Այդ ժամանակ Հայկոն սկսեց գրել երգեր, որոնք տարբերվում էին իրենց մեղեդայնությամբ և զգացմունքային խորությամբ։ Սկզբում նա ավելի շատ հայտնի էր որպես կոմպոզիտոր։ Նա երգեր գրեց տարբեր հայ կատարողների համար, սակայն շուտով հասկացավ, որ իր ստեղծած երաժշտությունը ինքն է ուզում փոխանցել բեմից։ Երբ առաջին անգամ սկսեց բեմում կատարել սեփական երգերը, մարդիկ անմիջապես նկատեցին նրա առանձնահատուկ ոճը, մեղմ ձայն, լրակյաց բեմական ներկայություն և շատ անկեղծ կատարում։ Հայկոյի երգերից շատերը դարձան ժամանակակից հայկական երաժշտության դասականներ։ Խաչագողի հիշատակարանը։ Այս երգը առանձնահատուկ տեղ ունի Հայկոյի ստեղծագործության մեջ։ Այն ներշնչված էր Ջաֆու համանուն վեպի մթնոլորտից և կփոխանցեր պայքարի, կորստի ու ներքին խռովքի զգացումը։ Շատերը կպատմեին, որ համերգների ժամանակ այս երգի ընթացքում դալիճում անսովոր լռություն կտիրեր։ Հայկոն այն կկատարեր շատ խոր զգացմունքով, կարծես ապրելով երգի յուրաքանչյուր բառը։ Կյանք ու կռիվ, այս ստեղծագործությունը շատերի համար դարձավ ուժի և դիմադրության երգ։ Այն հատկապես մեծ տարածում ստացավ երիտասարդների շրջանում, որովհետև խոսում էր կյանքի պայքարի և երբեք չհանձնվելու մասին։ Ասում էին Հայկոն այս երգը ստեղծել էր շատ կարճ ժամանակում, բայց դրա մեջ դրել էր իր ամբողջ ներքին լարվածությունը ու ապրումները։ Սպանված աղավնի։ Հայկոյի ամենատխուր ու ամենախորը երգերից մեկն է։ Այն կպատմեր կորստի, պատերազմի և մարդկային ցավի մասին։ Երգի մեղեդին և բառերը մարդկանց մոտ հաճախ շատ ուժեղ հուզական արձագանք առաջացնեին։ Մի վախեցիր։ Այս երգը դարձավ հույսի և քաջալերանքի խորհրդանիշ։ Շատերը այն կլսեին դժվարին պահերին։ Երգի հիմնական ուղերձը պարզ էր. որքան էլ կյանքը դժվար լինի, մարդը պետք է շարունակի առաջ գնալ։ 2007 թվականին Հայկոն ներկայացրեց Հայաստանը Եվրատեսիլ երգի մրցույթում, կատարելով «Anytime You Need» երգը։ Երգը մեծ մասամբ ճանաչում ստացավ ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտասահմանում։ Նրա բեմական համեստությունը և անկեղծ կատարումը տարբեր էին մրցույթի ավելի շոուային ելույթներից։ Հայկոյի ընկերները կպատմեին, որ նա ամենաշատը կստեղծագործեր գիշերները, երբ քաղաքը կլռեր, նա կնստեր դաշնամուրի մոտ և ժամերով կնվագեր։ Շատ երգեր ծնվել են հենց այդ լուր գիշերների ընթացքում։ Չնայած մեծ ճանաչմանը, Հայկոն երբեք շատ աղմկոտ կամ ցուցադրական կերպար չդարձավ։ Նա մի անգամ ասել էր, որ երգը գրելու պահին ամենակարևորը ճշմարիտ զգացմունքն է։ Հավանաբար այդ պատճառով էլ նրա երգերը մարդկանց մոտ այդքան անձնական զգացողություններ կարթնացնեին։ Հայկան շարունակեց ստեղծագործել մինչև իր կյանքի վերջին տարիներ։ Նրա մահը 2021 թվականին ցնցեց հայկական հասարակությանը։ Շատերը այդ օրերին կգրեին, որ կարծես իրենց երիտասարդության մի մասն էր հեռացել։ Հայկոն դարձավ այն երգիչներից մեկը, ով կարողացավ երաժշտությունը վերածել զգացմունքի։ Նրա երգերը պատմեցին սիրո, պայքարի, կորստի և հույսի մասին, դառնալով հազարավոր մարդկանց կյանքի մի մաս։ Նա մնաց հայկական երաժշտության մեջ որպես անկեղծ, մեղմ ու հուզիչ ձայն, որի երգերը դեռ երկար պիտի շարունակեն ապրել մարդկանց սրտերում։
1: Հարգելի ուղդիրներ, սույն հաղորդաշարով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 12 մայիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ինչպես միշտ ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան Բաբին կորձունեությունը, ապագան տրատարնանք Վատիկանյան դերեկություններու հուսկ ներկայացնենք քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն լուրեր։ Մինչ հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ վերդարությամբ մեր շաբաթական հաղորդաշարով, որ այսօր նվիրված է հայ գոյին, հայ երաժիշտ, հեղինակ, գադարող և երկիչ։

0: Le von das in chorort baba bidi aitsele hromi la sapienza hamalsarana. Arachiga 57 օր 14 մայիս 2026-ին Լևոն 14 սրբազան քահանա Էբեդը հովվական բատմական այցելությունը պիտի կատարե Հրոմի Լասապիենցա համալսարան։ Այս հանդիպումը նորընդիր բաբի քահագալության նշանակալից բահերեն մեկը պիտի հանդիսանա գամրջելով եկեղեցական և ակադեմիական ոլորտները։ Այցելությունը կսկսի առավոտյան ժամը 10-ին Վատիկանեն մեկնումով համալսարանի մուտքին նորին սրբությունը կդիմավորվի ՎՀՇ-ի ռեկտոր պրոֆեսոր Անտոնելլա Պոլիմենիի կողմէ։ Այցելության ընթացքին նորին սրբությունը նախ պիտի այցելի աստվածային իմաստություն Դիվինա Սապիենցա Մադուրը Գարջադեպ աղոթքի և ուսանողներու հետ զրույցի համար, ապա ռեկտորադի շենքի մեջ պիտի ստորագրե համալսարանի պատվոմադյանը և բացումը պիտի կատարե այցելությունը հավերժացնող հուշադախտագիմը, ուսկ պիտի այցելի Սապիենցա և Բաբություն ցուցահանդեսը, որ նվիրված է քահանայապետերու և համալսարանի միջև պատմական գաբերուն։ Այցելության կագատնագետը պիտի հանդիսանա ժամը 11:30-ին նախատեսված համալսարանի մեծ հանդիսասրահի մեջ կայանալի հանդիպումը։ Այնտեղ Լևոն 14-ը պիտի արդասանե իր պաշտոնական ջարը ուղված դասախոսական գազմին և ուսանողության։ Հրոմի թեմի փոխանորդության հրապարակած հաղորդակրության մեջ կարդինալ Ռեյնա իր մեծ ուրախությունը հայտնած է Հրոմի համալսարան բաբին կատարելիք այցելության առիթով։ Լևոն 14-րդ պապը միշտ մեծ ուշադրություն ցուցաբերած է երիտասարդական աշխարհին հանդեպ և իր թեմեն խնդրած է ընկերակցիլ նոր սերունդներու հավատքի աճումի ուղիին ընդգծած է ծիրանավորը։ Հրոմի Լասապիենցա համալսարանը Եվրոպայի ամենամեծ բարձրակույն ուսումնական հաստատությունն է, ուստի գենցական կարևորություն ունի երկխոսության մեջ մտնել անոնց հետ, որոնք զանազան գիտություններու և հետազոտություններու միջոցով կպատրաստվին թիմակրավել աբական։ Մենք ուշադրությամբ մտիկ պիտի ունենք այն ամեն խոսքերուն, որ սրբազան քահանայապետը պիտի ասե այս այցելության ընթացքին և զայն պիտի որդեգրենք իբրև թանկագին ուղեցույց համալսարանական և երիտասարդական հովվական մեր աշխատանքներուն համար, հաստատած է իմիջի այլոց կարդինալ Ռեյնան։ Սրբազան քահանայապետը այցելությունը գավարդե ժամը 12:30-ին վերջին ողջույնը ուղղելով հավաքված բազմության և վերադարձ կատարելով Վատիկան։ Վատիկանյան դեգություններ քերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագեր Կապովերդեի մեջ պաշտոնական այցելությամբ։ Սուրբաթորի պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերության սկարդուղար քերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագեր այս վերջին օրերուն պաշտոնական այցելությամբ մեկնած է Կապովերդե, այնտեղ նշելու համար Սուրբաթորի և Կապովերդեի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 50 ամյակը։ Եվ արդարև այս առնչությամբ է, որ անցյալ 10 մայիսին քերաբայձար Գալլագերը մադույց Սուրբադարակ, որ ընթացքին իր արդասանած կարոզի մեջ հայտարարեց, թե ճշմարիտ խաղաղությունը և ապահովությունը չեն ձնիր ըսպարազին ուտենեն, այլ աստուծո հանդեպ վստահութենեն և մարդկային եղբայրութենեն։ Անաբա հիշեցուցտ է խաղաղությունը միայն հագամարդություններու բացակայություն չէ, այլ գյանքի լիություն և հասարակած պարիք։ Իսկ երեկ Ինստիտուտո պեր լե օպերե դի ռելիջիոնե, այսինքն յորը, Վատիկանի տրամադունը հրապարակեց 2025 տարեշրջանի իր տարեկան հաշվեգշիրը, արձանագրելով 51 միլիոն եվրոյի մաքուր շահույթ, որ 55.5/100-ով ավելի է նախորդ տարվան համեմատ։ Գարդինարական խորուրդը որոշեց առայդ 24.3 միլիոն եվրո հատկացնել սրբազան քահանայապետին։
1: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
0: Լևր Դորյանի 170 ամյակը պատերազմող երգիրներու քրիստոնյաներու կողքին։ Լևր Դորյան հաստատությունը այս տարի գտոնե իր 170 ամյակը, այս կատողիկ է ֆրանսական գազմագերպությունը 1856-ին ի վեր գաճակցի արևելյան եկեղեցիներուն և քրիստոնյական համայնքներուն միջին արևելքի, Աֆրիկայի եղջյուրի և արևելյան Եվրոպայի 20 երկիրներու մեջ։ Ան տարեկան կկատարե շուրջ 1250 ծրագիր, կհամագործակցի 400 գրոնական համայնքներու հետ և կհիմնվի հազարավոր նվիրատուներու աջակցության վրա։ Դոլախմբության գետրոնական բահը եղավ Գիրագի 10 մայիսին Փարիզի Նոթրդամ դաջարի մեջ արևելյան եկեղեցիներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի իմադուցած Սուրբ Պատարագը, իներգայության պատրիարքներու, եպիսկոպոսներու, գրոնավորներու և մեծ տիվով պարերարներու. Ովերդորյանի ընդհանուր դնորեն Կերաբայձար Հյուկ դը Վուալեմոն մամլոասորիսի մտածքին նշեց, թե պատերազմի մեջ գտնվող այդ երկիրներու մեջ քրիստոնյաներու ներգայությունը, որոնք զինված չեն և չեն մասնակցիր գողոբուտներու, հագարակ ամեն ինչի կշարունակե վկայել հանցնարության, հավատարմության և ծառայության մասին, որ ուղղված է բոլորին առանց խտրության, բաց ընդունելությամբ. Մենք կսադարենք դպրոցներուն, առողջապահական հաստատություններուն, Աբաստարաններուն և մարդասիրական շտապ օգնություններուն, գկարձեն, որ մենք պետք են այնք այս համակներուն, այս քրիստոնյաներուն, որպես տարաբող և տարաբանքի մեջ շարունակ ապրող համայնքներ, որոնք զոհեն հին կամ նոր հարադև հագամարդություններուն, ըսավ իմիջի այլոց Կերաբայձար Հյուկ դը Վուալեմոնը, ապա հաստատեց, թե այս համանքները մեզի իսկական տասմը կուտան, անոնք մեր խղճարության պետք չունին, անոնք պարզապես մեր երախտագիտության և անոնց զորավիկ կանգնելու մեր հանցնարության գարիքն ունին։ Լիբանանի Հանրապետության առաջին դիգինը այցելած է Հայկատոյգե Սուրբ Խաչհարբոյան բարձրագույն վարժարանը։ Քաղաքացիության դպրոց ազգային ծրագիրի ծիրեններս Լիբանանի Հանրապետության առաջին դիգին Նահմեդ Աուն այցելեց Հայկատոյգե Սուրբ Խաչհարբոյան բարձրագույն վարժարանը։ Սույն նախաձեռնությունը նպատակ ունի դպրոցներում մեջ ամրապնդել քաղաքացիական դաստիարակությունը և հայրենասիրական գիտակցությունը։ Վարժարանը ընդրված էր Լիբանանի 150 դպրոցներու շարքին, որոնք պիտի մասնակցին ծրագրին առաջին փուլին։ Այցելության ընթացքին առաջին դիգինը թիմավորվեցավ աշակերտներու դնորենության և եկեղեցական ու քաղաքային պատասխանատուներու կողմէ։ Վարժարանի դնորենը Արամ Կարադաղլյան ներկայացուց դպրոցի գրթական առաքելությունը և քաղաքացիության դպրոց ծրագրի մեջ դարված աշխատանքները, շեշտելով, թե վարժարանը արդեն երկար ժամանակ է ի վեր կզարգացնե քաղաքացիական դաստիարակությունը։ Հանդիպան ընթացքին քննարկվեցան դպրոցի պատմությունը, գրթական գործունեությունը և աշակերտներու քաղաքացիական կազմավորման ուղղված ծրագիրները։ Այս առիթով Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը առաջին դիգինին նվիրեց մեծ ընդդիքրանի պատկերով հազվագյուտ դրամը, որպես հայկական պատմության և մշակույթի խորհրդանիշ։ Այցելության ընթացքին աշակերտները ներկայացուցին տարբեր մշակութային գրթական և ընկերային ծրագիրներ, ներառյալ Made in Lebanon ներկայացումը և ճանապարհային անվտանգության նախագիծը, որ պիտի իրականացվի ZLA-ի քաղաքապետարանին հետ համագործակցաբար։ Այցի ավարտին առաջին դիգինը բարձր կնահատեց վարժարանի աշխատանքը և Ոսկե Ամադյանի մեջ քրեց, թե Լիբանանի հայությունը երկար տարիներ է ի վեր եղած է երկրի հասարակության հիմնական սյուներեն մին, իսկ վարժարանին գործունեությունը այդ հարուստ ճրանկության կենդանի արտահայտությունն է։ Մխիթարյան միապանությունը ոգեգոչեց Մխիթար Սեպաստացիի մահվան 277 ամյակը։ Անցյալ 26 ապրիլին Մխիթարյան միապանությունը Սուրբ Ղազարի վանքի մեջ ոգեգոչեց միապանության հիմնադիր Մխիթար Սեպաստացիի մահվան 277 ամյակը, նաև անոր ծննդյան 350 ամյակի հոբելինական դարվան շրջակիցի մեջ։ Ձերնարգը տեղ ունեցավ Սուրբ Պատարագին ետքը, որուն արդիվ Լևոն Արքեպիսկոպոս Սեկյան իր խոսքի մեջ ընդգծեց Մխիթարի մեծությունը, որպես ոչ միայն հայկական, այլև համաքրիստոնյական և համամարդկային արժեք ունեցող թեմքը։ Անհիշեց նաև, որ Մխիթարը հոգևոր հայրենիք ստեղծած էր այն ժամանակ, երբ հայկական բետականություն գոյություն չուներ։ Ելույթ ունեցավ համազասպ Վարդապետ Քեշիշյանը, որ ներկայացուց Մխիթարի կյանքը և առաքինությունները, շեշտելով անոր խոհեմությունը, խոնարհությունը և ազգին ու եկեղեցվո ծառայելու նվիրումը։ Հայր համազասպը մասնավորապար անդրադարձավ 1653-ին Սևանավանքի մեջ պատահած Աստվածամոր դեսիլքին, որ Մխիթարի ամբողջ կյանքին ուղղություն տվավ։ Ըստ անոր Աստվածամոր զորակցությամբ Մխիթար հիմնեց իր միապանությունը, որ մինչև այսօր գշարնագե իր առաքելությունը։ Վերջապես հիշատակվեցավ մխիթարի վերջին դարիներու հիվանդությունը եւ անոր մահը 27 ապրիլ 1749-ին, շեշտելով թե ան իր ամբողջ կյանքը նվիրեց հայ ժողովրդի մշակութային ծառայության եւ Աստուծո պարքին։ Քաղաքականությունը պետք է լանդրություն եւ ոչ թե անհրաժեշտություն, գահաստատե մագի ընդհանուր քարտուղարը։ Մագի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերես Միացյալ Ասկերու գազմագերբության քաղաքականության վերաբերյալ համաժողովի ընթացքին թադաբարտած է քաղաքականներու աջող ապամարտկայնացումը, որոնք հաջող քաղաքական նպատակներու համար քավության նոխազգ դառնան։ Ան հիշ է ցուցած է, որ քաղաքականությունը միշտ նպաստած է հասարակություններու դնդեսական և մշակութային զարգացման, սակայն այսօր միլիոնավոր մարդիկ կդիմակրավեն բռնություն, շահագործում և մարդկային իրավունքներու խախտումներ։ Գուտերեսը մեջբերած է դակնաբի դվյալները, վերջին 4 տարիներու ընթացքին առնվազն 200 000 մարդ դարձած է մարդկային արևդուրի զոհ, իսկ վերջին 2 տարվան ընթացքին ավելի քան 15 000 քաղաքականներ մահացած կամ անհետացած են քաղաքի ճամփաներուն վրա։ Հետևաբարան գոչ ուղղած է կառավարություններուն մարդկային իրավունքները տնելու քաղաքականության քաղաքականության գետրոնը, վերջ տալով մանուկներու եւ ընտանիքներու ցերբակալության եւ երաշխավորելով գրթության, առողջապահության եւ սոցիալական պաշտպանության հասանելիությունը։ Մագի ղեկավարը նաեւ բանչած է ավելի զորավոր միջազգային համագործակցություն ընդդեմ այն ոչրակորց ցանցերուն, որոնք գդնորինեն մարդկային արևդուրը, շեշտելով, որ միայն սահմաններու հսկողությունը բավարար չէ։ Վերջապեսան վերահաստատած է ծագման երկիրներու զարգացման համար ներդրումներ կատարելու անհրաժեշտությունը, հայտարարելով, որ քաղաքականությունը պետք է լա ընդդրություն եւ ոչ թե անհրաժեշտություն։

ծածամ ծամաներից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ

0: Հայկո, հայ երաժիշտ, հեղինակ կատարող, երգիչ։ Հայկոն ծնվել է 1973 թվականի օգոստոսի 25-ին Երևանում։ Դեռ մանկուց առանձնանում էր իր երաժշտական լսողությամբ։ Ընտանիքի անդամները հաճախ կպատմեին, որ փոքրիկ Հայկը կարող էր մեկ անգամ լսել մեղեդին և անմիջապես վերարտադրել այն դաշնամուրի վրա։ Նա սովորեց երաժշտական դպրոցում, ապա ուսումը շարունակեց Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում։ Երիտասարդ տարիներին Հայկոն մեծ հետաքրքրություն ուներ ոչ միայն հայկական երաժշտության, այլև արևմտյան փոփի, ջազի և սոուլի հանդեպ։ Այդ բազմազան ազդեցությունները հետագայում զգալի դարձան նրա ստեղծագործություններում։ 1990-ականների վերջում և 2000-ականների սկզբում հայկական երաժշտությունը նոր ձև էր ստանում։ Այդ ժամանակ Հայկոն սկսեց գրել երգեր, որոնք տարբերվում էին իրենց մեղեդայնությամբ և զգացմունքային խորությամբ։ Սկզբում նա ավելի շատ հայտնի էր որպես կոմպոզիտոր։ Նա երգեր գրեց տարբեր հայ կատարողների համար, սակայն շուտով հասկացավ, որ իր ստեղծած երաժշտությունը ինքն է ուզում փոխանցել բեմից։ Երբ առաջին անգամ սկսեց բեմում կատարել սեփական երգերը, մարդիկ անմիջապես նկատեցին նրա առանձնահատուկ ոճը, մեղմ ձայն, լրակյաց բեմական ներկայություն և շատ անկեղծ կատարում։ Հայկոյի երգերից շատերը դարձան ժամանակակից հայկական երաժշտության դասականներ։ Խաչագողի հիշատակարանը։ Այս երգը առանձնահատուկ տեղ ունի Հայկոյի ստեղծագործության մեջ։ Այն ներշնչված էր Ջաֆու համանուն վեպի մթնոլորտից և կփոխանցեր պայքարի, կորստի ու ներքին խռովքի զգացումը։ Շատերը կպատմեին, որ համերգների ժամանակ այս երգի ընթացքում դալիճում անսովոր լռություն կտիրեր։ Հայկոն այն կկատարեր շատ խոր զգացմունքով, կարծես ապրելով երգի յուրաքանչյուր բառը։ Կյանք ու կռիվ, այս ստեղծագործությունը շատերի համար դարձավ ուժի և դիմադրության երգ։ Այն հատկապես մեծ տարածում ստացավ երիտասարդների շրջանում, որովհետև խոսում էր կյանքի պայքարի և երբեք չհանձնվելու մասին։ Ասում էին Հայկոն այս երգը ստեղծել էր շատ կարճ ժամանակում, բայց դրա մեջ դրել էր իր ամբողջ ներքին լարվածությունը ու ապրումները։ Սպանված աղավնի։ Հայկոյի ամենատխուր ու ամենախորը երգերից մեկն է։ Այն կպատմեր կորստի, պատերազմի և մարդկային ցավի մասին։ Երգի մեղեդին և բառերը մարդկանց մոտ հաճախ շատ ուժեղ հուզական արձագանք առաջացնեին։ Մի վախեցիր։ Այս երգը դարձավ հույսի և քաջալերանքի խորհրդանիշ։ Շատերը այն կլսեին դժվարին պահերին։ Երգի հիմնական ուղերձը պարզ էր. որքան էլ կյանքը դժվար լինի, մարդը պետք է շարունակի առաջ գնալ։ 2007 թվականին Հայկոն ներկայացրեց Հայաստանը Եվրատեսիլ երգի մրցույթում, կատարելով «Anytime You Need» երգը։ Երգը մեծ մասամբ ճանաչում ստացավ ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտասահմանում։ Նրա բեմական համեստությունը և անկեղծ կատարումը տարբեր էին մրցույթի ավելի շոուային ելույթներից։ Հայկոյի ընկերները կպատմեին, որ նա ամենաշատը կստեղծագործեր գիշերները, երբ քաղաքը կլռեր, նա կնստեր դաշնամուրի մոտ և ժամերով կնվագեր։ Շատ երգեր ծնվել են հենց այդ լուր գիշերների ընթացքում։ Չնայած մեծ ճանաչմանը, Հայկոն երբեք շատ աղմկոտ կամ ցուցադրական կերպար չդարձավ։ Նա մի անգամ ասել էր, որ երգը գրելու պահին ամենակարևորը ճշմարիտ զգացմունքն է։ Հավանաբար այդ պատճառով էլ նրա երգերը մարդկանց մոտ այդքան անձնական զգացողություններ կարտնացնեին։ Հայկան շարունակեց ստեղծագործել մինչև իր կյանքի վերջին տարիներ։ Նրա մահը 2021 թվականին ցնցեց հայկական հասարակությանը։ Շատերը այդ օրերին կգրեին, որ կարծես իրենց երիտասարդության մի մասն էր հեռացել։ Հայկոն դարձավ այն երգիչներից մեկը, ով կարողացավ երաժշտությունը վերածել զգացմունքի։ Նրա երգերը պատմեցին սիրո, պայքարի, կորստի և հույսի մասին, դառնալով հազարավոր մարդկանց կյանքի մի մաս։ Նա մնաց հայկական երաժշտության մեջ որպես անկեղծ, մեղմ ու հուզիչ ձայն, որի երգերը դեռ երկար պիտի շարունակեն ապրել մարդկանց սրտերում։
1: Հարկերի ու գնդիրներ, սույն հաղորդաշարով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սփրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգուին Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը եւ Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիդասարդը, որ սպիդակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց։ «Խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք. Հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: «Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին Աստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի

0: փրկեմ ես ժողկի գրագեն։ Երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով մայր, որ արաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը։ Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվիցև ովիճավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ։ Երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ տեսան, որ գփաժնվեին եւ գահանգչեին անոնց յուրականչյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած

0: խանցանքները, փրկեմ ես թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնեմ մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը։ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պար Քավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և Հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգե մեզ թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ։ Ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, աստուծո ուղել մեր պոլոր իղծերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի և երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևացավ երգինքի մեջ, գինը, որ շրջապատված էր արևով, ոտքերուն դակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևացավ երգինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ յոթը գլուխներ և դասը եղջյուրներ, և յուրականչյուր գլուխին վրա խույրմը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը և երջանգությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեք շաբթի 13 մայիս 2026 հարկելոն ընտիրներ Վատիկանի ցենոսփյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապին չորեք շաբթի օրվա հրապարակային ունգնությունը։ Նույն սրբության ծավակցությունը կարդինալ Փոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան արդիվ հաղորդումը կպագեն Քրիստոսի համբարձումին նվիրված խորհրդածությամբ։

0: Մարիամ Դիբար, ընդիրանտամ եւ մայր համանի գեղեցական համայնքին, Լևոն 14-րդ պապի խորհրդազությունը։ Չորեքշաբթի 13 մայիսին Ֆաթիմայի դիրամոր Դոնինորը, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայի բեդը Սուրբ Պետրոս հրաբարագին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հրաբարագային ավանդական ունգընտրությունը, մասնակցությամբ բազմահազար հավատացյալներու եւ այս առիթով արդասանած խորհրդածությունը նվիրեց Սուրբ Կույս Մարիամին, որպես Դիբար եկեղեցվո, հիմնվելով Lumen Gentiumi Վատիկանյան վարդապետական սահմանադրության վերջին գլուխին վրա, որ նվիրված է Սուրբ Կույս Մարիամին, ըսավ քահանայեբեդը։ Անջանցված է որպես եկեղեցվո կերազանց եւ միանգամայն բացարիք անդամը, անոր Դիբարը եւ կերազանցակույն օրինակը հավատքի եւ սիրո մեջ։ Այս բարերը մեզ կհրավիրեն հասկանալու, թե ինչպես Մարիամի մեջ, որ Սուրբ Հոգին ներկործությամբ ընդունեց եւ ծնավ մարնացյալ Աստուծո որդին, կարելի է տեսնել թե Դիբարը, թե ընդիր անդամը եւ թե մայրը համայնի գեղեցական համայնքին, ասավ սրբազան քահանայեբեդը, շեշտելով, թե Մարիամ գադարյալ Դիբարն է այն ամեն բաներուն, որ ամբողջ եկեղեցին գոչված է ըլլալու։ Նորին սրբություն առայդ Մարիամը ներկայացուց որպես խորուրդի բատկեր գինը, իրական և բատմական գիմը զորաստված ընդրեց Մեսիային մայրը դառնալու համար։ Անոր մեջ կհանդիպին Աստուծո ծրի նախաձեռնությունն ու հավատքի ազատ պատասխանը, այս պատճառով ալ Մարիամ կներկայացնե Փրկության Աստվածային ծրագիրին լրումը, որ ամբողջությամբ հայտնվեցավ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ժողովը մեզի թողած է հստակ ուսուցումը փրկագործության տնտեսության մեջ Գույս Մարիամին վերաբահված բացարիք տեղին մասին, ասավ Աբա սրբազան բաբը, ընդգծելով, թե այս մեկը կգադարվի առանց փոխարինելու Հիսուս Քրիստոսը, փրկության միակ միջնորդը։ Մարիամ արդարև, որ Աստուծո կողմէ հավիտենականութենեն ընդրված էր որպես Աստվածամայր, մասնահատուկ կերպով գործակցեցավ Քրիստոսի փրկարար առաքելության, իր հավատքին, հնազանդության, հույսին և սիրո միջոցով, և այս պատճառով ալ ան բոլոր հավատացյալներուն համար կնկատվի մայր շնորհքի կարգի մեջ։ Սուրբ Կույսի մեջ գարդացոլա նաև եկեղեցվող խորուրդը, անոր մեջ Աստուծո ժողովուրդը կգտնե իր ըսկսնավորությունը, իր օրինակը և իր հայրենիքը, ասավ Աբա սրբազան քահանայեբեդը։ Տիրոջ մոր մեջ եկեղեցին գտիդե իր իսկ խորուրդը, ոչ միայն որովհետև անոր մեջ կգտնե կուսական հավատքի մայրական սիրո և հարսանեկան ուխտին օրինակը, որոնց կոչված է, այլ մանավանդ որովհետև անոր մեջ կջանչնա իր նախադիպը, Հարեց Աբա սրբազան բաբը, հրավիրելով հավատացյալները նայելու Սուրբ Կույս Մարիամին որպես հավատքի դիբար և եկեղեցվո մայր, հայցելով անոր օգնությունը որպեսի խոնարհությամբ և հանցնարհությամբ ապրինք մեր բատկանելիությունը եկեղեցվո։ Քույրեր և եղբայրներ, Սուրբ Հոգին, որ Մարիամի վրա իջավ և զոր մենք հայցենք խոնարհությամբ և վստահությամբ, թող մեզի բարգևե այս հրաշալի իրողությունները, լիարժեքորեն ապրելու շնորհքը, Եվ Lumen Gentium սահմանադրությունը խորացնելը յետք, խնդրենք Կույսեն, որ մեզի համար ընդունի այս պարգևը, որպեսի բոլորիս մեջ աջի սերը Սուրբ Մայր եկեղեցվո հանդեպ։ Ամեն, ասավ Լևոն 14-րդը, եզրապակելով խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ պապը հիշեց Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդի թեմ Մահապործի 45-րդ ամյակը։ Սուրբ Պետրոս հրաբարագին վրա 13 մայիսին գլխավորած հրաբարագային ընդհանուր ունգընտրության սկիզբը, նորին սրբություն Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը Պապամոբիլեյով, այսինքն քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժով շրջակայության ընթացքին, գանգարավ և ծնրատրեց ճիշտ այն վայրին վրա, ուր 25 տարիներ առաջ, 13 մայիս 1981-ին, Սուրբ Պետրոսի հրաբարագի մեջ տեղի ունեցած էր Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդի թեմ Մահապործը։ Քահանայաբեդաբա ունգընտրության ընթացքին զանազան լեզուներով ուղաց իր ողջունի խոսքերու մեջ անգլիախոս հավատացյալներուն ուղաց խոսքի մեջ նշեց, «Այսօր կնշենք Ֆաթիմայի Սուրբ Տիրամոր հիշատակը, 25 տարի առաջ, ճիշտ այսօրը, դեղի ունեցավ Հովհաննես Պողոս 2-րդ պապին թեմ ըսպանության փորձը, և այս պատճառներով է, որ այսօրվան խորհրդածությունս նվիրեցի Սուրբ Կույս Մարիամին»։ Նորին սրբությունը հիշեցաբա, թե վաղը կհիշադակվի դիրոջ համբարձման դոնը, որ կխորհրդանշե անոր մարդկային բնության մուտքի երգինք, ասավան և ավելցուց, մինչ կսպասենք Հիսուսի պարավոր երկրորդ կարստյան, առաքյալներուն նման մենք ալ մեզ հանցնենք Սուրբ Կույսին։ Իսկ պորտուգալցի հավատացյալներուն ու ազ ողջունի խոսքի մեջ սրբազան բաբը հիշեց Ֆաթիմայի դիրամորձիսական դոնը ասելով. Այսօր Ֆաթիմայի երաների Սուրբ Գույս Մարիամի դիսական դոնին արիտով մեր հայացք ուղենք դեպի սրբավայրը, ուր դիրամայրը խաղաղության պատկամը փոխանցեց երեք հովիվներուն։ Այդ վայրի մեջ, որ այնքան տանգ է քրիստոնեության համար, այսօր հավաքված են բազմաթիվ ուխտավորներ, եկած 5 ցամաքամասերեն, անոնց ներկայությունը մեր ժամանակակիցներուն սփոփանքի, միասնության և հույսի գարիկի նշանն են։ Մարիամի անարած սրդին գահանցնենք խաղաղության և համերաշխության աղաղակը, որ կբարձրանա աշխարի ամեն կողմեն, հատկապես պատերազմի դարաբող ժողովուրդներեն։ Լևոն 14-րդ պապի ցավակցությունը կարդինալ Պոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան արիտով։ Լևոն 14-րդ պապը խորին ցավակցություն հայտնած է կարդինալ Պոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան արիտով, որտեղ ունեցավ մայիս 12-ին 79 տարեկան հասակին։ Հարազատներուն և Սիոնի թեմին ուղած հերակիրի մեջ կահանեպետը երախտագիտությամբ հիշատակած է կարդինալի երկարամյա ծառայությունը, որպես պապական ներկայացուցիչ բազմաթիվ երկիրներու մեջ և որպես սուրբատորի զանազան վերատեսչություններու անդամ։ Լևոն 14-րդը Չերրիգը բնորոշած է մարդ, որ վկայեց իր սերը եկեղեցվո և Պետրոսի հաջորդին հանդեպ, անոր հոգին հանցնելով Աստուծո, այն լույսի մեջ, որ բնավ չի մարիր, ան նաև իր առաքելական օրնությունը հղած է բոլորանոնց, որոնք կսկան անոր մահը։ Կարդինալ Չերրիգը ծնածելով Շվեյցարիո Ունդերեմս քաղաք 1947-ին կահանացեր նա տրված էր 1974-ին, ան սուրբատորի թիմանակիտական ծառայությունը սկսած էր 1978-ին, բաստունավարելով Աֆրիկայի, Ասիո, Կարայիբյան կղզիներու և Եվրոպայի տարբեր երկիրներու մեջ։ Իր ասպարեզի ընթացքին ան եղած է առաքելական նվիրակ Հարավային Կորեայի, Արժանտինի, Հյուսիսային երկիրներու և վերջապես Իտալիո ու Սան Մարինոյի մեջ, դառնալով առաջին ոչ իտալացին, որ ստանցնեց այս պաշտոնը։ Ան կարդինալ նշանակված էր 2023 թվականին Ֆրանչիսկոս Սրբազան կահանեպետի օրով։ Անոր հուղարգավորության արարողությունը նախատեսված է հարաճիգա ուրբաթոր Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-րդ Սրբազան պապին գլխավորությամբ։
1: Արքիեպիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Կապո Վերդե։ Սուրբատորի պետություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերությամբ սկարդողար արքիեպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր Կապո Վերդե գդարած իր պաշտոնական այցելության ընթացքին վերահաստատեց Վատիկանի դիվանագիտության հիմնարարները համաշխարհային խաղաղության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության գործին մեջ։ Այցելությունը գզուկատեպի Սուրբատորի և Կապո Վերդեի միջև դիվանագիտական հարաբերության հաստատման 50-ամյակին։ 2011 մայիսին դված իր դասախոսության ընթացքին արքիեպիսկոպոս ներկայացուց պապական դիվանագիտության պատմական ընթացքն ու այսօրվան մահդարավերները։ Քերավայծար Գալագեր նշեց, որ Սուրբատորը ներկայիս դիվանագիտական գաբերգը բաբան է 184 պետություններու, ինչպես նաև Եվրոպական Միության և Մալտայի Իգտիշխան ուխտին հետ։ Անընդ կծեց, որ Վատիկանի դիվանագիտությունը, որուն արմատները գահացնի մինչև 11-րդ դար, մի են քաղաքական գործիք չէ, այլ ծառայություն ուղված արդարության և մարդկային իրավանց պաշտպանության։ Իր խոսքի մեջ անդրադառնալով ներկայիս աշխարհի վիճակին, քարտուղարը մատնանշեց կարգը համաշխարհային մարդարավերներու, որոնց մեին զինյան հագամարդությունները, կլիմիական դակնաբը, քաղաքականությունը, անհավասարությունը, թմրեցուցիչի տարածումը և արժեքներու ճգնաժամը։ Արքիեպիսկոպոս Սադուկ քիշատակությամբ անդրադարձավ 1870 թվականին Պողոս 6-րդ պապի կողմի Աֆրիկյան անկախության շարժման առաջնորդներու ընդունելության, շեշտեց, որ թեև այդ հանդիպումը ժամանակավոր լարվածությունը ստեղծած էր Պորտուգալի հետ, սակայն Ադիգա եկեղեցվո կաչարի գեցվածն է, ինչպես Աֆրիկյան ժողովուրդներու ազատության արժանապատվության։ Խոսելով դեղական մագարտակի վրա եկեղեցվո ներկայության մասին, արքիեպիսկոպոս Գալագեր հիշեցուց, որ կաթողիկե միսիոնարները գղզիախումբի առաջին բնակիչներեն եղած են 1462 թվականին։ Անոնք մեծապես նպաստած են երկրի մշակույթի, արվեստի և գրթական համակարգի ձևավորման։ Եկեղեցին չի առաջարկել քաղաքական կամ տնտեսական համակարգեր, այլ կբանջարկեր մարդկային արժանապատվությունը եւ երաշխավորել ազատությունը իր առաքելությունը գտնելու համար, ասավան։ Տասախոսության ավարտին Սուրբաթորի ներգրավվածությունը գոչ ուղեց որ տեղելու հույսի եւ արժեքներու դիվանագիտությունը, որ հիմնված է սիրո եւ ճշմարտության վրա։
0: Շիո երրորդը դարձավ վրաց ուղապար եկեղեցվո նոր պատրիարքը։ Վրաց ուղապար եկեղեցին նոր հոգևոր առաջնորդ մոնի։ Արտարև մայիս 11-ին Թիֆլիսի Սուրբ Երրորդություն մայր դաջարի մեջ գումարված սինոդի նիստին Շիո Մետրոպոլիտը ընդդրվեցավ Կաթողիկոս Պատրիարք։ Ան գահաճորդե Իլիա Եգորտին, որ մահացած էր անցյալ մարտ 17-ին, դասամյակներ շարունակ գլխավորել է իդկ վրաց եկեղեցին։ 57 տարեկան Շիո Երրորդը ծնած է Թիֆլիս եւ արդեն իսկ վարեր պատրիարքական դեղաբահի պաշտոնը։ Այս ընդրությամբ անգստանցներ նաև մծխետա

0: 53 թվականին։ Վատիկանեն իր շնորհավորանքները հղեց քրիստոնյաների միության խթանման վերադեսության վերադեսուչը Գարդինալ Քյուրտ Քոխը, որ հույս հայտնեց, որ կաթողիկե և վրաց ուղապար եկեղեցիներու միջև շարնակե զարկանալ եղբայրական երկխոսությունը։
1: Սիրելի ունգնդիր եղբայրներ և քույրեր ողջույն ձեզ։ Այսօրվա խորհրդածությունս Քրիստոսի համբարձման հուսադրիչ պատկանին մասին է։ Առաքյալներուն գործերը, ինչպես նաև ավետարանը, կհիշադակեն Հիսուսի համբարձումը դեպի երկինք, ճշմարիտ սրբավայրը, ուր մեր դերը կմտնե լիության մեջ հոր Աստուծո պարքին։ Այդ իրադարձության երկու նկարագրությունները մեզի կբարձեն պատկերավոր ու դպավորիչ կերպով Հիսուսի մեկնումը այս աշխարհին։ Առաքյալներու գործերու մեջ գսվի հետևյալը. մինչ աշակերտները գնայեին, Հիսուս վերացավ և ամբծածկեց զինքը անոնց աչքերեն։ Մինչ անոնք իրենց աչքերը սևերած գնայեին դեպի երկինք, ահա վասիկ երկու մարդիկ, սպիտակ հակած, երեցան անոնց և ասին. «Ով գալիլեացիներ, ինչու այսպես գնայիք դեպի երկինք? Այս Հիսուսը, որ ձեզ մեջ երկինք վերացավ, պիտի գա նույնպես, ինչպես տեսաք անոր վերանալը դեպի երկինք»։ Իսկ Ուղղասի ավետարանի մեջ կգարտանք հետևյալը. «Մինչ Հիսուս իր աշակերտները գորներ, մեկնեցավ անոնց մեջ և վերացավ դեպի երկինք»։ Վերոնշյալ երկու նկարագրություններուն խոսելավոճը գարդահայտի աշակերտներուն աչքերուն առջև բադահող դեպքին մեծությունը, ան, որ իմաստավորեց իրենց կյանքը վերջին դարիներուն, ան, որ խաչին վրա իր հոգին ավանդեց, ան, որ իրենց երևցավ հարութենեն ետք, այժմ գհամբարնա արհայր։ Համբարնալով երկինք, Հիսուս իր երկրավոր ներկայությունը գավարդե։ Այսուհետև անդեսանելի ըլալով հանդերձ, ան գաբրի անոնց մեջ և անոնցմով։ Համբարձումը հուսադրիչ երկու պատկամ կհաղորդե։ Առաջինը հետևյալն է. Հիսուս իր երկրավոր առաքելությունը կատարել է ետք, այժմ կգտնվի թեմ հանդիման հոր Աստուծո։ Իր ինքնանվիրումով վերահաստատեց բոլոր ժամանակներուն մարդուն ամբողջական արժանապատվությունը։ Ան չնչեց Աստուծո կյանքին մստացելու խափանարար մեղքը։ Իր մուտքը երկնքի մեջ մեզի ընդնշմարել գուդա այն վախճանը, որուն սահմանված ենք։ Մեր մարդկությունը իր վրա առնելով մեզի գնձայե հնարավորությունը մստագից դառնալու իր իսկ կյանքին։ Ան աշխար եկավ և հուսկ երկինք համբարձավ, սակայն պիտի դառնա ժամանակներու ավարդին, որպեսզի իր հետը երկնային քաղաքը տանի մեզ։ Բայց մեկնելե առաջ Հիսուս գորնե իր աշակերտները և անոնց կխոստանա առաքել զորությունը ի վերուստ Սուրբ Հոգին ի նշան իր միշտադեպ ներկայության անոնց միջև։ Երկրորդ պատկամը ի հայտ գուկա առաքյալներու գործերեն, ուր գսվի հետևյալը. «Թուք պիտի ընդունիք զորությունը, երբ Հոգին Սուրբ իշնեց ձեր վրա. այնդեն թուք պիտի ըլլաք իմ վգաներս Երուսաղեմ, ամբողջ Հրեաստանի մեջ, Սամարիա և մինչև ծայրերը աշխարհի»։ Այդ խոսքով այսուհետև Հիսուս անցամբ իր խոսքը մարդոց ճյուղեր, այլ մեզ մեջ յուրաքանչյուրի միջոցով։ Արդարև ան գուզե նախ մեր ցայնով լսելի դառնալ մեր եղբայրներուն և քույրերուն։ Երկրորդ, մեր ապրելավոճով իր վգաները ըլալու դարաբագոց աշխարհի մեջ։ Եվ երրորդ, մեր միջոցով իր փրկարար ծրագիրը իրագործել։ Անդեսանելի Աստվածը տեսանելի կդառնա հոն, ուր մկրտյալները կընդունին ընդօրինակել Հիսուսի դիմարը, հոն, ունել

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձերքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այլ փրգե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննչեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննչեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութեն են։ Մեծ նշանը երևցավ երկինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գպատրաստվեր փզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 13 մայիս 2026 հարկելոն ընտիրներ Վատիկանի ցենոսպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը Լևոն 14-րդ բաբին երեք շաբթի օրվա հրապարակային ունգնությունը նույն սրբության ծավակցությունը կարդինալ Փոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան արդիվ հաղորդումը կպագեն Քրիստոսի համբարձումին նվիրված խորհրդածությամբ

0: Մարիամ դիբար, ընդիրանտամ եւ մայր համանե գեցական համայնքին, Լևոն 14-րդ պապի խորհրդազությունը։ Չորեքշաբթի 13 մայիսին Ֆաթիմայի դիրամոր Դոնինորը, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Սուր Պետրոս հրաբարագին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հրաբարագային ավանդական ունգընտրությունը։ Մասնակցությամբ բազմահազար հավատացյալներու եւ այս արիտով արդասանած խորհրդածությունը նվիրեց Սուրբ Կույս Մարիամին, որպես դիբար եկեղեցվո, հիմնվելով Lumen Gentium-ի Վատիկանյան վարդապետական սահմանադրության վերջին գլուխին վրա, որ նվիրված է Սուրբ Կույս Մարիամին, ըսավ քահանայապետը։ Անջանցված է որպես եկեղեցվո քերազանց եւ միանգամայն բացարիք անդամը, անոր դիբարը եւ քերազանցակույն օրինակը հավատքի եւ սիրո մեջ։ Այս բարերը մեզ կհրավիրեն հասկանալու, թե ինչպես Մարիամի մեջ, որ Սուրբ Հոգին ներկործությամբ ընդունեց եւ ծնավ մարմնացյալ Աստուծո որդին, կարելի է տեսնել թե դիբարը, թե ընդդիրանտամը եւ թե մայրը համայնի գեղեցական համայնքին, ասավ սրբազան քահանայապետը, շեշտելով, թե Մարիամ կատարյալ դիբարն է այն ամեն բաներուն, որ ամբողջ եկեղեցին գոչված է ըլլալու։ Նորին սրբություն առ այդ, Մարիամը ներկայացուց որպես խորհրդի բատկեր գինը, իրական և պատմական գինը զորացված ընդրեց Մեսիային մայրը դառնալու համար։ Անոր մեջ կհանդիպին Աստուծո ծրի նախաձեռնությունն ու հավատքի ազատ պատասխանը, այս պատճառով էլ Մարիամ կներկայացնե Բրկության Աստվածային ծրագիրին լրումը, որ ամբողջությամբ հայտնվեցավ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ժողովը մեզի թողած է հստակ ուսուցումը փրկագործության տնտեսության մեջ, Գույս Մարիամին վերաբահված բացարիք դեղին մասին, ասավ Աբա սրբազան բաբը, ընդգծելով, թե այս մեկը կկատարվի առանց փոխարինելու Հիսուս Քրիստոսը, փրկության միակ միջնորդը։ Մարիամ արդարև, որ Աստուծո կողմէ հավիտենական տենեն ընդրված էր որպես Աստվածամայր, մասնահատուկ կերպով գործակցեցավ Քրիստոսի փրկարար առաքելության, իր հավատքին, հնազանդության, հույսին և սիրո միջոցով, և այս պատճառով էլ ան բոլոր հավատացյալներուն համար կնկատվի մայր շնորհքի կարգի մեջ։ Սուրբ Կույսի մեջ գարդացոլա նաև եկեղեցվող խորուրդը, անոր մեջ Աստուծո ժողովուրդը կգտնե իր ըստկստնավորությունը, իր օրինակը եւ իր հայրենիքը, ասավ Աբա սրբազան քահանայապետը։ Տիրոջ մոր մեջ եկեղեցին գտիդե իր իսկ խորուրդը, ոչ միայն որովհետև անոր մեջ կգտնե կուսական հավատքի մայրական սիրո եւ հարսանեկան ուխտին օրինակը, որոնց կոչված է, այլ մանավանդ որովհետև անոր մեջ կճանչնա իր նախադիպը, Հարեց Աբա սրբազան բաբը, հրավիրելով հավատացյալները նայելու Սուրբ Կույս Մարիամին որպես հավատքի դիբար և եկեղեցվո մայր, հայցելով անոր օգնությունը որպեսի խոնարհությամբ և հանցնարությամբ ապրինք մեր բատկանելիությունը եկեղեցվո։ Քույրեր և եղբայրներ, Սուրբ Հոգին, որ Մարիամի վրա իջավ և զոր մենք հայցենք խոնարհությամբ և վստահությամբ, թող մեզի բարգևէ այս հրաշալի իրողությունները, լիարժեքորեն ապրելու շնորհքը, Եվ Lumen Gentium սահմանադրությունը խորացնելը յետք, խնդրենք Կույսեն, որ մեզի համար ընդունի այս պարգևը, որպեսի բոլորիս մեջ աջի սերը Սուրբ Մայր եկեղեցվո հանդեպ։ Ամեն, ասավ Լևոն 14-րդը, եզրապակելով խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ պապը հիշեց Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդի թեմ Մահապործի 45-րդ ամյակը։ Սուրբ Պետրոս հրաբարագին վրա 13 մայիսին գլխավորած հրաբարագային ընդհանուր ունգընտրության սկիզբը, նորին սրբություն Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը Պապամոբիլեյով, այսինքն քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժով շրջակայության ընթացքին, գանկարավ և ծնրատրեց ճիշտ այն վայրին վրա, ուր 25 տարիներ առաջ, 13 մայիս 1981-ին, Սուրբ Պետրոսի հրաբարագին մեջ տեղի ունեցած էր Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդի թեմ Մահապործը։ Քահանայապետաբա ունգընտրության ընթացքին զանազան լեզուներով ուղաց իր ողջույնի խոսքերու մեջ, անգլիախոս հավատացյալներուն ուղաց խոսքի մեջ նշեց, «Այսօր կնշենք Ֆաթիմայի Սուրբ Տիրամոր հիշադակը, 25 տարի առաջ, ճիշտ այսօրը, դեղի ունեցավ Հովհաննես Պողոս 2-րդ պապին թեմ ըսպանության փորձը, և այս պատճառներով է, որ այսօրվան խորհրդածությունս նվիրեցի Սուրբ Կույս Մարիամին»։ Նորին սրբությունը հիշեցաբա, թե վաղը կհիշադակվի դիրոջ համբարձման դոնը, որ կխորհրդանշե անոր մարդկային բնության մուտքի երգինք, ասավան և ավելցուց, մինչ կսպասենք Հիսուսի պարավոր երկրորդ կարստյան, առաքյալներուն նման մենքալ մեզ հանցնենք Սուրբ Կույսին։ Իսկ պորտուգալցի հավատացյալներուն ուղաց ողջույնի խոսքի մեջ սրբազան բաբը հիշեց Ֆաթիմայի դիրամոր դիսագան դոնը ասելով, այսօր Ֆաթիմայի երաների Սուրբ Գույս Մարիամի դիսական դոնին արիտով մեր հայացք ուղենք դեպի սրբավայրը, ուր դիրամայրը խաղաղության պատգամը փոխանցեց երեք հովիվներուն։ Այդ վայրի մեջ, որ այնքան տանգ է քրիստոնեության համար, այսօր հավաքված են բազմաթիվ ուխտավորներ, եկած 5 ցամաքամասերեն, անոնց ներգայությունը մեր ժամանակակիցներուն սպոպանքի, միասնության և հույսի գարիքի նշանն են։ Մարիամի անարածը դին գահանցնենք խաղաղության և համերաշխության աղաղակը, որ կբարձրանա աշխարի ամեն կողմեն, հատկապես պատերազմի դարաբող ժողովուրդներեն։ Լևոն 14-րդ պապի ցավակցությունը կարդինալ Պոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան արիտով։ Լևոն 14-րդ պապը խորին ցավակցություն հայտնած է կարդինալ Պոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան արիտով, որտեղ ունեցավ մայիս 12-ին 79 տարեկան հասակին։ Հարազատներուն և Սիոնի թեմին ուղած հերակիրի մեջ քահանայապետը երախտագիտությամբ հիշատակած է կարդինալի երկարամյա ծառայությունը, որպես պապական ներկայացուցիչ բազմաթիվ երկիրներու մեջ և որպես սուրբատորի զանազան վերատեսչություններու անդամ։ Լևոն 14-րդը Չերրիգը բնորոշած է մարդ, որ վկայեց իր սերը եկեղեցվո և Պետրոսի հաջորդին հանդեպ, անոր հոգին հանցնելով Աստուծո, այն լույսի մեջ, որ բնավ չի մարիր, ան նաև իր առաքելական օրնությունը հղած է բոլորանոնց, որոնք կսկան անոր մահը։ Կարդինալ Չերրիգը ծնածելով Շվեյցարիո Ունդերեմս քաղաք 1947-ին կհանացեր նատրված էր 1974-ին, ան սուրբատորի թիմանակիտական ծառայությունը սկսած էր 1978-ին, բաստունավարելով Աֆրիկայի, Ասիո, Կարայիբյան գղզիներու և Եվրոպայի տարբեր երկիրներու մեջ։ Իր ասպարեզի ընթացքին ան եղած է առաքելական նվիրակ Հարավային Կորեայի, Արժանտինի, Հյուսիսային երկիրներու և վերջապես Իտալիո ու Սան Մարինոյի մեջ, դառնալով առաջին ոչ իտալացին, որ ստանցնեց այս պաշտոնը։ Ան կարդինալ նշանակված էր 2023 թվականին Ֆրանչիսկոս Սրբազան քահանայապետի օրով։ Անոր հուղարգավորության արարողությունը նախատեսված է հարաճիկա ուրբաթոր Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-րդ Սրբազան պապին գլխավորությամբ։
1: Արքիեպիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Կապո Վերդե։ Սուրբատորի բեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերության ցկարդողար արքիեպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր Կապո Վերդե գդարած իր պաշտոնական այցելության ընթացքին վերահաստատեց Վատիկանի դիվանագիտության հիմնարար տերը համաշխարհային խաղաղության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության գործին մեջ։ Այցելությունը գզուկատեպի Սուրբատորի և Կապո Վերդեի միջև դիվանագիտական հարաբերությանց հաստատման 50-ամյակին։ 2017 մայիսին դված իր դասախոսության ընթացքին արքիեպիսկոպոս ներկայացուց պապական դիվանագիտության բատմական ընթացքն ու այսօրվան մահդարավերները։ Գերավայծար Գալագեր նշեց, որ Սուրբատորը ներկայիս դիվանագիտական գաբերգը բաբան է 184 պետություններու, ինչպես նաև Եվրոպական Միության և Մալտայի Իգտիշխան ուխտին է։ Անընդգծեց, որ Վատիկանի դիվանագիտությունը, որուն արմատները գահացնի մինչև 11-րդ դար, միայն քաղաքական գործիք չէ, այլ ծառայություն ուղված արդարության և մարդկային իրավանց պաշտպանության։ Իր խոսքի մեջ անդրադառնալով ներկայիս աշխարհի վիճակին, քարտուղարը մատնանշեց կարգը համաշխարհային մարդարավերներու, որոնց մեին զինյան հագամարդությունները, կլիմայական դակնաբը, քաղաքականությունը, անհավասարությունը, թմրեցուցիչի տարածումը և արժեքներու ճգնաժամը։ Արքիեպիսկոպոսը հատուկ հիշատակությամբ անդրադարձավ 1870 թվականին Պողոս 6-րդ պապի կողմի Աֆրիկյան անկախության շարժման առաջնորդներու ընդունելության, շեշտեց, որ թեև այդ հանդիպումը ժամանակավոր լարվածությունը ստեղծած էր Պորտուգալի հետ, սակայն Ադիգա եկեղեցվո կաչարի գեցվածն է, ինչպես Աֆրիկյան ժողովուրդներու ազատության արժանապատվության։ Խոսելով դեղական մագարտակի վրա եկեղեցվո ներկայության մասին, արքիեպիսկոպոս Գալագեր հիշեցուց, որ կաթողիկե միսիոնարները գղզիախումբի առաջին բնակիչներ են եղած են 1462 թվականին։ Անոնք մեծապես նպաստած են երկրի մշակույթի, արվեստի և գրթական համագարկի ձևավորման։ Եկեղեցին չի առաջարկել քաղաքական կամ տնտեսական համագարկեր, այլ կբանջարկեր մարդկային արժանապատվությունը եւ երաշխավորել ազատությունը իր առաքելությունը գտնելու համար, ասավան։ Տասախոսության ավարտին Սուրբատորի ներգրավվածությունը գոչ ուղեց, որ տեղելու հույսի եւ արժեքներու դիվանագիտությունը, որ հիմնված է սիրո եւ ճշմարտության վրա։
0: Շիո երրորդը դարձավ վրաց ուղապար եկեղեցվո նոր պատրիարքը։ Վրաց ուղապար եկեղեցին նոր հոգևոր առաջնորդ մոնի։ Արտարև մայիս 11-ին Թիֆլիսի Սուրբ Երրորդություն մայրդաջարի մեջ գումարված սինոդի նիստին Շիո Մետրոպոլիտը ընդրվեցավ Կաթողիկոս Պատրիարք։ Ան գահաճորդե Իլիա II-ին, որ մահացած էր անցյալ մարտ 17-ին, դասամյակներ շարունակ գլխավորել է յետք վրաց եկեղեցին։ 57 տարեկան Շիո III-ը ծնած է Թիֆլիս եւ արդեն իսկ կբարեր պատրիարքական դեղապահի բաշտոնը։ Այս ընդրությամբ անգստանցներ նաև Մծխետա Թիֆլիսի արքեպիսկոպոսի եւ Աբխազիո եւ Բիչվինտայի մետրոպոլիտի դիդրոսները։ Քվեարկության մասնակցեցան շուրջ 1200 պատվիրակներ Վրաստանի տարբեր շրջաններեն, իսկ հագարության արարողությունը դեղ ունեցավ 12 մայիսին Մծխետայի պատմական մարդաճարի մեջ։ Իրանտրանի խոսքի մեջ նորնդիր պատրիարքը շեշտեց եկեղեցվոթերը որպես ասկի միավորող ուժ եւ վրացական հավատքի լեզվի եւ ավանդություններու բահաբան։ Շիո III-ը աստվածապանական կրթությունը ստացած է Մոսկվայի մեջ, ինչպես նաեւ ավարտած է Պետական Երաժշտանոցի Տավ Չուտագի բաժինը, ան գուսագրոնության ուխտը ըրած է 1953 թվականին։ Վատիկանեն իր շնորհավորանքները հղեց քրիստոնյաների միության խտաման վերադեսության վերադեսուչը Գարդինալ Քյուրտ Քոխը, որ հույս հայտնեց, որ կաթողիկե եւ վրաց ուղապար եկեղեցիներու միջև շարունակե զարգանալ եղբայրական երկխոսությունը։
2: Սիրելի ունգնդիր եղբայրներ եւ քույրեր ողջույն ցեզ։ Այսօրվա խորհրդածությունս Քրիստոսի համբարձման հուսադրիչ բատկամին մասին է։ Առաքյալներուն կործերը, ինչպես նաև ավետարանը, գիհիշադագեն Հիսուսի համբարձումը դեպի երկինք, ճշմարիտ սրբավայրը, ուր մեր դերը գմտնե լիության մեջ հոր Աստուծո պարքին։ Այդ իրադարձության երկու նկարագրությունները մեզի գբարձեն բատգերավոր ու դբավորիչ կերպով Հիսուսի մեգնումը այս աշխարհեն։ Առաքյալներու գործերու մեջ գսվի հետևյալը. մինչ աշակերտները գնայեին, Հիսուս վերացավ և ամբծածկեց զինքը անոնց աչքերեն։ Մինչ անոնք իրենց աչքերը սևերած գնայեին դեպի երկինք, ահա վասիկ երկու մարդիկ, սպիտակ հակած, երեցան անոնց և ասին. «Ով գալիլեացիներ, ինչու այսպես գնայիք դեպի երկինք? Այս Հիսուսը, որ ձեզ մեջ երկինք վերացավ, պիտի գա նույնպես, ինչպես դեսակ անոր վերանալը դեպի երկինք»։ Իսկ Ղուգասի ավետարանի մեջ կգարթանք հետևյալը. Մինչ Հիսուս իր աշակերտները գորներ, մեկնեցավ անոնց մե և վերացավ դեպի երկինք։ Վերոնշյալ երկու նկարագրություններուն խոսելավոճը գարդահայտի աշակերտներուն աչքերուն առջև բադահող դեպքին մեծությունը, ան որ իմաստավորեց իրենց կյանքը վերջին դարիներուն, ան որ խաչին վրա իր հոգին ավանդեց, ան որ իրենց երևցավ հարութենեն յետք, այժմ գհամբարնա արհայր։ Համբարնալով երկինք, Հիսուս իր երկրավոր ներկայությունը գավարդե։ Այսուհետև անդեսանելի ըլալով հանդերձ, ան գաբրի անոնց մեջ և անոնցմով։ Համբարձումը հուսադրիչ երկու բատկամ գհաորդե։ Առաջինը հետևյալն է. Հիսուս իր երկրավոր առաքելությունը գդարել է յետք, այժմ գտնվի թեմ հանդիման հոր Աստուծո։ Իր ինքնանվիրումով վերահաստատեց բոլոր ժամանակներուն մարդուն ամբողջական արժանապատվությունը։ Ան չնչեց Աստուծո կյանքին մստացելու խափանարար մեղքը։ Իր մուտքը երկնքի մեջ մեզի ընդնշմարել գուդա այն վախճանը, որուն սահմանված ենք։ մեր մարդկությունը իր վրա առնելով մեզի գնձայե հնարավորությունը մաստագից դառնալու իր իսկ կյանքին։ Ան աշխարհ եկավ և հուսք երկինք համբարձավ, սակայն պիտի դառնա ժամանակներու ավարդին, որպեսզի իր հետը երկնային քաղաքը տանի մեզ։ Բայց մեկնելե առաջ Հիսուս գորնե իր աշակերտները և անոնց կխոստանա առաքել զորությունը ի վերուստ Սուրբ Հոգին ի նշան իր միշտադեպ ներկայության անոնց միջև։ Երկրորդ պատգամը ի հայտ գուկա առաքյալներու գործերեն, ուր գսվի հետևյալը. «Թուք պիտի ընդունիք զորությունը, երբ Հոգին Սուրբ իջնե ձեր վրա. Այնդեն թուք պիտի ըլլաք իմ վկաներս Երուսաղեմ, ամբողջ Հրեաստանի մեջ, Սամարիա և մինչև ծայրերը աշխարհի»։ Այդ խոսքով այսուհետև Հիսուս անցամբ իր խոսքը մարդոց ճյուղ էր, այլ մեզ մեր յուրաքանչյուրի միջոցով։ Արդարև անգուզե նախ մեր ցայնով լսելի դառնալ մեր եղբայրներուն և քույրերուն։ Երկրորդ, մեր ապրելավոճով իր վկաները ըլլալու դարաբագոց աշխարհի մեջ։ Եվ երրորդ, մեր միջոցով իր փրկարար ծրագիրը իրագործել։ Անտեսանելի Աստվածը տեսանելի կդառնա հոն, ուր մկրտյալները կընդունին ընդօրինակել Հիսուսի դիմարը, հոն ուր ներկա են և հոն ուր գաբրին։ Մեկ խոսքով գոչված ենք հանդիսանալու Հիսուսի Քրիստոսի, ձերքերը դարմանելու համար հիվանդները, սպոպելու թշպախտները և բարիք սպրելու ամենուրեք, նաև դառնալու անոր սիրտը, գարեկցելու միայնակ ապրող ու թող լքված անձերուն, և ապա բարեխոսներ հանդիսանալու հոր Աստուծո ներկայացնելու արար աշխարհի մարդոց աղաղակները և աղոտները։ Առայդ սրդի բերգրությամբ անցալով համբարձման պատգամներուն և ձայնակցելով հրեշտակներուն, փառք ու բադիվ մատուցանենք մեր տիրոջ Հիսուսի Քրիստոսի, որ ելյալ իհերգինս նովի մարմնով նստավ ընդաջ մեհոր, կալոց է նովի մարմնով և պարոքոր իտալիլես գենտանի սեմերյալս, որո թակավորությանն ոչքով աղջան։ Ամեն։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։